0: Y2K Adum FM. Y2K Jumedia Nebaso din din din din din din. It is a wuti jumbi se noa. Na o prepare wajini. Se o be jumedia no wati asye. Aha. But ano pay me saka. Okfia herba powder. And penny for bakun e womenim sabre. Kwabra mak. Abe kam in sa life on Adum 106.3 FM mana kwaba. Na fe yan trim trim and komo and famfa eye okfia herba. Powder, Ojani Shua,
1: Obeba,
0: Obeni Mwakwaba,
2: Obi Mejoso,
0: Dudu Eti Nketi, Ose Nanzi Mwaba, Nami Amadjeba, Kuna Matuwe Gumenum,
2: Ampa,
0: Enye Se Ne Wasen Kamenom, No, Nenso, Minimfaswe Wasu Ntime Ya, Nami Tugumenum,
2: Sure,
0: Bobi, Hope, Otria Honkomo,
2: Medasi Upi, Orofuwa Mwakwaba, Ene Uti Adom 106.3, Otria Heba Powder, Divine Hope Eba Center, Patu Yasuye Kesiye Ewo, Kumasi Mekru, Ebushi Ekru Ajanshiye Ho, Eni Yasuye Kesiye Ewo, Na ye bebi ya nao tiye nkasi ya ye drua anso ya diya bedra manso ya Gane nina ubiya kan huasem, Gane nina ubiya jia tumu, Eni Otria Heba Powder, Ne drua Aba edwa maswa Ghana fo ajia tu metu egusu esa na edwa maswa ADNT ya base na se yenu AD hu adanse ya na se ye ton e de amawa e na de bia meka cho se imprimu akoma anase ema wakoma enye dene emfa ma edru esa na se e yadwuma maswa e na ebo ye bia wosisie mu hawo ma me wuko dwa so a wosisie ade e ba wotena se a entena ama se se market wo nyina wo duru ha ya tu din esa se wo tena se a de wo a wo si fa je ho ajo onko na se wo sisi yade na ba ama se wo du market a wo di anka se da oso se anti selina ayira se se de efro ni ajo onko esa ni sisi yade nti me pa to nyo twa heba powder ni binu mu a sisi yade e wo so no e sa sisi yade no e de amao se ne be ya wo ko edwa so ana se wo ko adwuma na wo tena se a me pa to sisi yade no e ma Emma unki kem emma yen tu dini e yotia herbal powder
0: waist pain
2: aha obizua obi oye shenkeni otena kesti ya nechina su utishe ni wienu osori ya najo kwa kwe si usa na ya dene diamano otimikura ensore esani sisi yadi enti opi obizu yadi ya tumize sisi yadi ya no eye busi ya yadi ya eye nina nebi ni anki ubi ene diye jano mihwe mwinke sisi yadi ya diye nyeka na ye dan ya sasini yadi ya jao nesu obi ya jia tumize udo mu family mua unye du mfiese ya ose usisi yadi ya eba enyano kure mepacho yadi ya unye otu ya heba pa dani binu mua sisi yadi ya bia woso no obede hon edi efe hon mepacho ya bia woso ya bema sisi yadi ya nti ama woso ama wa ye mre ewo mpem sisi salume fona ya wade pa udi ya gura sisi salume fono wajiyo se machi kakra wade ma odofu nuwefili wosore kwa ya obade fani tete fwa wafre salume ni naba na opi diye hii uwe mugra nese wase pruni
0: salume ni ino bere
2: obe pruni odofu nese we dimi anye majini ye muwefili sisi ya diye di na diye hii uwe mune se salume fwane banu uwe pruni nwa uwa sana tu nize olonto yu no mebe fiyeta mbeyi se untumi mwe jumani ye eti ya tu nize olonto yu eti eno sano obani suhu ze utimi mani fili dino wasi olonto yu nufogete nununya maye wasa ye dwiane kura mene diye fili uwea wajane kwanza wonko mepato ye bema ne sisi ya diya wosune nam sayo su ntino ama omema ya sem abafo mwa wedro ni wachia heba powder mepato ye bia udiye koko opi obi koko tida bia obana sumisei koko koko eno di yu asumi binifia siye wajina sumu sama eifite ya wano no debi ya titi ya kanasumu wasi ontene de ufiru wako wakoko takraso opi nkuko ewo heri ya suwe na watu wako takrame zi nkuko hunu wano mudjane
0: of her feelings
2: mwape feelings wanasu
0: ya wanasu
2: koko nti etu mipatao se koko ya diya waso na se de bia uyi wasumua se se wasi nkuko takrano krano enyane de nkuko takrani mua hao pipete diye se se opi pete nzwa shote ize abeifono omu tubi ya moda ni pete ena sofufono so bomo sheho ize ze mpete ya shote ukrum mipatao eyo tia heba powder ena uhia ebia unsu koko nti de bia ukwai uminimu obi odini minima ayi instrumenta bobi tia ye chiegu software swa engo hit esin duplication mepacho unya otia heba powder dibinum na koko ya di enti ema ukwai uminimu obedu hon edi efi hon ebia unsu koko nema otapusa wani wapusa neni saame yeja neni yadie wayana jwese eni yadie neba obeshe space na menka njose zi Russian guy na bese market no opi espesi ye shed ball life igre zi ushi obi na obi zane za onchira okwa yankro ositu ofisa o record no na how much more bema koko di ama woni asai ma a jiran hwa de ba wonche wo de wonche nso de ani aso xe beba
1: kwabra mark
2: to aso opi e de bi mu koko no esese be bia edru no aye credit card obebu wa kokwa fifiri na nimu nyina wa twi makeup za enka opi makeup de sisi ne ya de toso kakra na defe defe nimu no ba obebu wa kokwa jina nimu aboso etida bia wo bia bia so wo ye makeup eda obepia wo nye makeup no na ebisa ne se ei na hwani me patwa edru a wo hia ene otia herbal powder edru ye bebia ne edi wa dance ye kire wa ye ka kire se